0: Gijile, gijile muradzam gisat.
1: Er yeme, bon dia.
0: Hinge kinglimuka. Kinglimuka se gijile muradzam gisat. Nelson Tivane nam makazi mange mama's baby. Mishia wazina.
1: Kinglimuka. Er yeme, bon dia.